0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: You are listening to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF, and we hope you're enjoying the program from wherever you're listening from. Today we have the pleasure of welcoming three distinguished guests from the Faculty of the Arts at the University of Ljubljana. They attended an academic conference in Newcastle near Sydney this week, and we've also had them visit with us today in the Slovenian community in Sydney and joined us today in the Vosa studio. U studiju danas gostimo tri priznane strokovnjakinje s Filozofske fakultete Univerze u Ljubljani, profesorici za sodobno slovensko književnost dr. Alojzijo Zupan Sosić in dr. Matejo Pezdirc Bartol ter vodja programa slovenščina na tujih univerzah dr. Mojca Nidofer. Ta teden v Newcastlu potekala tudi pomembna akademska konferenca, na katere so sodelovale, in po konferenci so nas obiskale v slovensko skupnost danes tukaj pri Svetem Rafaelu, zato še posebej smo veseli, da so z nami danes v Vosa studiju. Najprej seveda dober dan vsem trem.
2: Dobar dan.
1: Ne vem, kdo bo začel, ampak mogoče na eni strani začnimo, mogoče da nam povete malo več o sebi.
2: Ja, dobar dan, jaz vse lepo pozdravljam, Alojzija Zupan Sosić sem profesorica na Filozofski fakulteti, sem specializirana za sodobni slovenski roman in za poezijo, se pa ukvarjam tudi še z recimo teorijo pripovedi, tudi o slovensko ljubezensko poezijo. In sem si že dolgo časa želela, da bi obiskala Avstralijo, ker sem vedela, da živi tukaj naša slovenska skupnost in bi potem nekako združila konferenco, ki je bila o balkanskih študijah, kjer smo tudi zelo lepo se mi zdi predstavili Slovenijo in bi potem lahko še obiskala naše ljudi, torej Slovence, ki živijo v Avstraliji, in evo, ta želja se mi je uresničila.
1: In Mojca?
3: Ja, jaz sem zaposlena prav tako na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Torej se ukvarjamo z poučevanjem, testiranjem, promocijo slovenščine. Moje področje so univerze po svetu, kjer imamo 36 učiteljev, ki so zaposleni pri nas in grejo na univerze 2000 študentov vsako leto. In imamo tudi veliko kulturnih dogodkov vsako leto, tako da naše področje je res promovirati slovenščino in smo pri tem kar uspešni. Program pa sicer financira Republika Slovenija in smo zelo povezani, delujemo skupaj z veleposlaništvi, skupnostmi in seveda mi je zelo žal, da nimamo tudi lektorata študija slovenščine na eni od avstralskih univerz. Bil je v 90-ih letih. Tako da zdaj pa morda pa se nam zgodi v prihodnosti.
1: Nikoli se ne ve, seveda. In Mateja?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Tudi jaz predavam na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študente poučujem tematike kot so slovenska dramatika in gledališče, pa tudi mladinska književnost. Skupaj gremo tudi večkrat študenti v gledališče, imamo različne projekte, tako da jim skušam približati tako dramatiko 19. stoletja, predvsem pa 20. in 21. stoletje, tako da spremljam vse, kar se trenutno dogaja v slovenskem gledališču. Danes pa sem z vami tukaj in sem zelo vesela, da sem spoznala slovensko skupnost v Avstraliji in vam res čestitam za vse, kar počnete, predvsem pa zato, da ste tako lepo povezani, da skrbite za slovensko tradicijo, slovensko kulturo, tukaj tako daleč stran od Slovenije.
1: No, hvala lepa vsem trem, da ste se predstavili. Mogoče malo več o tej konferenci, ki ste bili v Newcastlu, na kakšno temo recimo je bila in recimo in kaj ste predstavili?
2: Ja, v bistvu v Newcastlu je imela konferenca naslov Balkanske študije v smislu jezika in pa literatur. Zato se mi zdi, da je zelo dobro, da smo tudi iz Slovenije prišle. Večinoma so bili predstavniki iz celega sveta, iz Amerike, iz Makedonije, Črne gore, Srbije in tako naprej. In mi smo pač vsaka svojo predstavila, vsaka svojo temo. Jaz se ukvarjam tudi, prej nisem, pač imam več področji to omenila, se ukvarjam tudi s teorijo branja in pa z interpretacijo. Zato sem predstavila eno temo, Reading a Poem as a Literary Ecology, se pravi branje pesmi kot literarna ekologija. Ker to, kar ugotavljamo, ne samo jaz, ampak po svetu, da ljudje več ne berejo pesmi, da če berejo recimo roman ali pa kakšno kratko zgodbo ali pa večinoma, ne vem, poročila ali pa to omenila, se ukvarjam tudi s teorijo branja in pa z interpretacijo. Zato sem predstavila eno temo, Reading a Poem as a Literary Ecology, se pravi branje pesmi kot literarna ekologija. Ker to, kar ugotavljamo, ne samo jaz, ampak po svetu, da ljudje več ne berejo pesmi,

0: se uči, se pravi dramo ali roman, vse to se lahko poslabša, če mi ne beremo in ne tiskamo knjige poezije, se pravi, če ne tiskamo poezije. O tem sem predavala.
1: In zdaj v današnjem svetu bi rekli, ne, več in več je tega, recimo na spletu vse, mislim, kar je res, bi rekla, mogoče se manj tiska vsega, ne, ne samo tist, ampak časopisem vse, ne.
0: Ja, vsega se manj tiska, ampak krati naši možgani pa deluje tako, da je dobro, da na več nivojih. Jaz nisem proti temu, da se bere tudi preko recimo bralnika oziroma preko drugih računalnika, medijev, ne? Ampak je potrebno, da upoštevamo tudi tiskani medij in da upoštevamo tudi tako imenovane stare, ne? Zvrsti ali načine, kot so recimo poezija. Da preberemo recimo otroku doma pesem, da se kakšno pesem na pamet učimo. Jaz vem, da vi, ki ste tule, sigurno znate slovenske pesmi tudi na pamet in jih znate pet in to je zelo dobro. Tudi, če vse pozabimo, torej tudi, če pozabimo jezik, zato ker smo pač v taki situaciji, da se ga ne moremo učiti ali karkoli, pesem pa ostane, veste, zapojemo pesem skupaj z nekom in se spomnimo beseda, ne, učenje pesmi, v bistvu tudi učenje jezika. In tega bi se pač morali bolj zvedati in jaz bom tudi izkoristila to priložnost, ker sem danes res presrečna, da sem tu in da vidim, kako ste povezani in dobro vem, koliko je truda tukaj noter, da vsi tisti, ki ste tu, delate ob nedeljah in temu bi se res bi se rada vsem zahvalila, ki se trudite, da prav slovenska skupnost še obstaja, ker to ni samoumevno, to se treba res veliko truditi. Tako da hvala vsem.
1: Ja, in obiskali ste tudi Haso tukaj zraven, seveda, ko ste se seveda se srečali tudi. Srečali seveda ste nekaj ljudi v skupnosti, ki so danes tam. Kakšni vtisi mogoče, ki so bili seveda primaši, tudi slovenski?
2: Ja, zelo, zelo nam je bilo všeč v bistvu biti del tega dneva vašega srečanja skupnega, da smo prisostovali tudi primaši. Za mene je bilo to malo sociolingvistično raziskovalno, ne? Tudi en del tega, ker se pač na Centru za slovenščino ukvarjamo in sodelujemo s skupnostmi in to je bil tudi moj prispevek na konferenci, recimo, ker so bile predstavljene različne skupnosti, makedonska, hrvaška skupnost v Avstraliji in to je v bistvu obstajajo različne raziskave, ampak vedno je treba nekako na nov odkrivati, ker se situacija spreminja. Ne? Zdaj smo veliko bolj povezani, jezikovna situacija je takšna, da v bistvu se učijo bolj standardnega jezika vsi po svetu, hkrati pa morajo ohranjati jezik in identiteto in to je tist poudarek vedno pri našem poučevanju, ker imamo slovenščino na 57 univerzah, sem jaz izvedla tudi raziskavo o kakšna je motivacija za upis na slovenščino in je bilo zanimivo, da tam, kjer so slovenske skupnosti recimo že v državah, ki mejijo na Slovenijo, ne, Italija, Hrvaška, Avstrija in Madžarska, je seveda motivacija drugačna kot recimo v Bruslju ali pa na Češkem, pa recimo drugačna je tudi hkrati v državah slovenskih skupnosti, kot je Argentina, recimo in pa Srbija, kjer so močne slovenske skupnosti in tukaj opažamo seveda, da je tista prioriteta izvedeti več o zgodovini, o svojih prednikih, to je v bistvu tista čustvena nekak emotivna navezanost in želja potem, da bi spoznali, izvedeli več, spoznali kulturo, ne, ker kultura je vedno del poučevanja jezika. Tako da to je bilo v bistvu ta pomembna stvar in tukaj je za mene tudi zelo, zelo dragoceno, da se tukaj spoznamo in da v bistvu tudi mogoče komu predstavimo možnosti, ki jih ponujamo v Ljubljani, ki smo nekako središče svetovno, kar se tiče poučevanja. Mi vedno lahko rečemo, vsak se lahko nauči slovenščine in to na najboljši, najlažji način pri nas. In smo pri tem uspešni, pa zdaj v teh časih je tudi veliko lažje, ker so na internetu je veliko materialov. Tu bi lahko omenim ta program, spletni tečaj, ki je brezplačen, Slonline. Se lahko vsak vključi in imamo več kot 50 tisoč upisanih po celem svetu, kar je za slovenščino kar veliko. Je pa na tak sodoben, barvit način komunikativen predstavljen, tako da veliko, veliko materialov se najde pri nas na spletu za otroke, za mladostnike, za odrasle, tako da lepo, lepo vabljeni vsi, da kaj poskusite.
1: In to so recimo tisti, ki so močko

0: mogoče bliže Sloveniji ali dalje od Slovenije?
1: Čisto odvisno, absolutno tudi najdlje. Za vse je primerno, kar je v bistvu prirejeno na tak način, da je jezik in kultura sta predstavljena in zelo sodoben način, ne? Tako kot poznamo Duolingo recimo, tako da se lahko vsak vključi in poskusi. Bo zvedel veliko zanimivega in v sodobni Sloveniji, življenju in hkrati v sodobnem jeziku.
0: In sem videla, da ste hodili malo okrog ljudi, malo teh razglednic za en, ko so imeli nekaj v slovenščini, ne? Tako da je bilo kar nekaj zanimanja med te tretje in četrte generacije.
1: Ja, krasno. Zelo sem vesela tega. Imeli smo kartice, ki jih radi damo okrog. Slovenščina je romantična, se veste, ker ima dvojino in potem se radi ločimo od drugih. Pol radi povemo, da je bila slovenščina 14. jezik na svetu, ki je imela prevedeno svetopismo v slovenščino, pa da je v bistvu 2,5 milijona govorcev, da številka raste po svetu in da imamo res veliko ljudi, ki jih zanima ta slovenska kultura in literatura, seveda tisti, ki se počutijo, ki imajo po svoji identiteti, pa tudi drugi, ki jih zanima jezikov, ker pravijo včasih, da je slovenščina posebna, malo drugačna od drugih, tudi južnoslovanskih in slovanskih jezikov.
0: Ja, Mateja, prosim, se predstavili na tem konferenci, recimo o tem, ker vem, ne, smo se tudi prej pogovarjali z nekaj v drami, ko se sliši, pa ta soba je bila prej dramska soba, ne, te je takoj zanimalo, ne, da je bila prej, mislim, pred leti dramska skupina tudi tukaj.
2: Ja, zelo, zelo mi je zanimivo, da smo zdaj v sobi, kjer je bila dramska skupina. Upam, da bom danes še imela priložnost, da mi še malce več predstavite, kako potekajo tudi te dejavnosti, kaj vse počnete, kako se srečujete, kakšne dramske skupine imate, tako da to me zelo, zelo zanima. Ja, v Newcastle pa sem govorila o eni temi, ki je na nek način zelo slovenska. Vsakemu, komu rečeš, da prihajaš iz Slovenije, reče, o, to je pa zelo zelena dežela. Ne? In res Slovenijo, več kot 58% Slovenije pokrivajo gozdovi. No, moja tema pa je bila, kako je skrivno življenje dreves v gledaliških predstavah Žige Divjaka. Torej, govorila sem o, kako lahko neko ekološko temo, kot je drevo, predstaviš v gledališču. In sem predstavila zelo mladega režiserja in izjemno uspešnega režiserja, Žigo Divjaka, ki ustvarja predstave na tak način, da zbira najprej neko dokumentarno gradivo, recimo o izumiranju živalskih vrst, o poplavah, o sušah, vse to, kar pravzaprav zdaj zadeva celoten planet. Potem pa je bilo seveda moje vprašanje, kako lahko gledališče pripomore k ozaveščanju gledalcev o stanju našega planeta. Mi namreč vsak dan poslušamo o podnebnih katastrofah, zakaj bi o tem govorili še o gledališču. No in potem sem pač predstavila tri predstave. Ena nosi naslov Vročina, druga Krize, tretja Kako je padlo drevo in za vse tremi skupen ta motiv drevesa. Povezane so pa predstave na ta način, da drevesa, vsako drevo samo zase ne more preživeti, ker nima dovolj vlage, je občutljivo na veter, ampak drevesa kot skupnost pa lahko preživijo. In zato drevesa vedno skušajo ohraniti skupnost. In to je ideja, ki jo prinašajo predstave Žige Divjaka, da je sodoben svet preveč individualiziran, da vsak gleda samo nase, na svojo korist in da zato vsi izgubljamo, ker močni smo samo kot skupnost. No in na to sem mogoče jaz danes opazila v tej vaši dvorani, ko smo imeli to predstavitev, da tudi vsak Slovenec, vsak zase verjetno tukaj v svetu, ki je tako daleč stran od Slovenije, težko preživi, ampak kot skupnost pa ste zelo močni in ustvarjalni in ogromno stvari počnete, ne samo radio, zvedla sem danes, da praznujete obletnico časopisa, imate slovensko mašo, ponudite slovensko hrano, ne, to vse tisto, kar ohranja to skupnost in jo dela močno.
0: Najlepša hvala za te besede, lepe besede, ne, kot se opisili danes in ko smo se tudi prej pogovarjali, se rekli, kamor greste, da poznajo vsi Slovenijo.
3: Ja, to smo pa res presenečeni, ker pač nismo se prej toliko pozanimali. Ne? Ko potujemo, ker tudi službeno potujemo, tudi zaradi tega, ker se pač povezujemo s slovenskimi temami, kamor smo prišli v oddaljeno državo, smo rekli, smo Slovenije, aha, to je Slovakija, ne, ni Slovakija, a kje je to? Aha, v Evropi. Tu smo pa pač naleteli na različne, na taksiste, to so ljudje, ki nimajo tako visoke izobrazbe, potem še tiste ostale neke delavce in smo rekli, prihajamo v Slovenijo, a ja, Luka Dončić, a ja, kateri kolesar je že, a ja, ja, ja, tisti vaš kolesar, se pravi, da poznajo, ne, in vejo, da smo majhni, ampak da je to lepa država.
0: Ste bili še v obisku seveda nekje po svetu, ne? V Argentini, v Ameriki, kje ste bili še?
1: Ja, v Argentini in tudi v Ameriki. In smo se srečali s člani slovenske skupnosti. Izjemno so tudi prizadevni in vzdržujejo, učijo v šolah, mlajše jih skušajo pridobiti. V tem ti času je malo težje to. Komunicirajo na druge načine, a ne? Tako da nekako bo treba nekaj izumeti tudi za njih, da se bodo povezali, da se bodo radi družili med seboj in spoznavali. Z tega vidika je mogoče najboljša kar Slovenija, tako da vabljeni na poletne šole, vsako leto imamo poletne šole za otroke, mladostnike, za odrasle in tukaj se zelo, zelo povežejo ljudje med seboj. Se mi zdi, da je to tudi podpora, pa potem motivacija za naprej, ko vidite, da je smiselno, ker v bistvu res kar 20% slovenskih govorcev je po svetu, ne v Sloveniji in moramo biti povezani čim bolj in je iskrene čestitke avstralski skupnosti Slovencev.
0: Ja, vabim je seveda, kaj se je ravno končalo vpis zdaj za poletno šolo, ni?
1: Ja, ja, zdaj počasi se že bliža, konec maja smo, začetek junija, tako, ampak gotovo se še da kaj storiti. Imamo zelo, zelo veliko najavljenih udeležencev, da kar nas malo skrbi, kako bo, ampak ponavadi sodelavci poskrbimo, da vse lepo teče. Itak je treba imeti za mlade in otroke celodnevni in celonočni program, da, ker so zelo aktivni, ne? Pa jim skušamo pokazati res. Smo tudi zelo športni, ja, tako da včasih pridejo iz kakšnih velikih mest mladi k nam, pa potem grejo v hribe, malo, ne prehude hribe, ampak vsejen je to za njih kar novost. Pri nas je pa to kar normalnost.
0: In tukaj boste še nekaj dni med nami v Sidneju, ja? Na ogled?
2: Ja, še nekaj dni ostanemo, ja, tako da
0: upamo. Boste šli v opero?
2: Ja, bomo šli v opero, absolutno, to je bila naša velika želja. Upamo, da bo imela čas tudi obiskati muzeje, še malce bolj spoznati kulturo avstralsko, pa seveda tudi najbolj znane avstralske živali, pa življenje tukaj, še koga drugega srečati, tako da se zelo veselimo še teh nekaj dni, ki nam ostanejo. Je pa ta naš obisk zelo intenziven, zelo zgoščen, nismo dolgo časa v Avstraliji, tako da bomo absolutno imeli še zelo, zelo veliko gradiva še za kakšen drug obisk.
0: No, tako da najlepše se zahvaljujemo še, da ste nas obiskali tukaj, tudi kljub mojemu glasu danes in seveda da slovenski jezik in književnost tudi pod ponosom predstavlja tudi po svetu in seveda vam bilimo še veliko sreče, varno potovanje seveda nazaj domov, ko boste šli in da upamo, da se kje srečimo, če ne tukaj, pa v Sloveniji.
1: Absolutno, dobrodošli.

0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Slovenci smo športni narod, ne samo na vrhunskem nivoju, ampak tudi kot rekreativci. Več kot polovica Slovenk in Slovencev se redno ukvarja s športom, med najbolj priljubljeni pa je tek. Zato ni presenečenje, da imamo toliko množičnih tekaških prireditev. Ena med njimi še posebej izstopa DM Tek za ženske. Letos praznuje 20 let, ob jubileju pa je dobil nekaj posebnega, svojo tekaško himno. Ustvarili so jo Čuki, ki so že dolgo nepogrešljiv del tega dogodka. Vsako leto grejo več kot 10.000 tekačic in poskrbijo, da tek ni le športni dogodek, ampak pravi praznik. Dan, ko Ljubljana zaživi, ko se zavežejo v superge in se skrbi za nekaj ur odklopijo. Zato nova pesem nosi naslov Moj najljubši dan v letu. Avtor besedila in glasbe je Jože Potrebuješ, pesem pa nosi sporočilo Zdrav duh v zdravem telesu. Nastala je kot poklon dogodku, ki že 20 let združuje generacije žensk, kot festival gibanja, dobre volje in povezanosti. Pri snemanju se je Čukom pridružila tudi Eva Potrebuješ, sicer strastna tekačica, kar pesmi daje še dodaten pristnost. DM Tek za ženske že dolgo presega okvir športne prireditve, je celodnevno druženje za tekačice, navijače, družine in otroke, ki se lahko preizkusijo na Oskarjevem teku. Nič čudnega, da so prijave razprodane že v nekaj dneh. In vrhunec jubileja pa prihaja prav danes, ko bo nova himna prvič zazvenela v živo pred več kot 10.000 tekačicami v Tivoliju. Tam, kjer vsako leto nastajajo nepozabne skodbe, bodo letos skupaj prepevili pesem, ki združuje vse, kar tek predstavlja, energijo, povezanost in veselje. In tako je pesem Moj najljubši dan v letu naša pesem tedna v izvedbi Čukov. Uživajte!